abusuan fo me braya be me sori nkonya so na afi dwuma dia ka nyina ya dia toto amosumi dia ni mununkum ba apia kubi eya no afre me wasa international oba sisi papa bi si ofo people woni ante aku na afi odi me ma modwo nwumre ma monitie menu ya ba regina regina wo ye ni papa me wo hat mi fre makwabena mra na kwabena ko na wo ya mamre na ya fe wa ya de papa papa papa papa papa sa so so na aye prophet Elijah Opoku papa nyaminhira wo ne wasefo nyina papa lele nku nyaminhira ne mame papa papa papa menu aba mam kwandu ne kunu e de aye nana nana kwa mpanyini ha oton ka ho na de e wo Matthias Junction oba papa me manu kunu adwo e mam de ye anwumre yi obi adome bia me do na emu o ta me dia ni nyamemre wase ho na na mi guminsa no na ma bodi a chemse kopokunu aha anwumre mi de mi dwume de nyina se ama mu nyina mo enitie nyame admo kena e baba besum mo e da mu nyina se mo nitie a adeshe